0: Točno je 8 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Eško, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da, da, da.
1: Pošto se klade v svoje drugar, opa, vi kad ste imali

0: Točno je 9 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade svoje drugar, opa, vi kad ste imali gaming, audio, monitori i takvi različi.

0: Točno je 13 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade svoj jedan drugar, opa,

0: Točno je 14 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, jebate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se kladev svoje svede drugar, opa, vix

0: Točno je 16 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha.
2: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
1: Da.
2: E, pošto se klade v svoj jedan drugar,

0: Točno je 19 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Deško, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da, da, da.
1: Pošto se klave svoje drugar, opa, vi kad ste imali gaming, audio, monitor

0: Točno je, 24 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha.
2: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
1: Da.
2: Pošto se klade v svoje drugar,